Aspetta che me la scrivo un attimo. Na na na na na na na na na na na na na na na na na. Sì, forse non l'ho capita.